0: Vill ha dig freestyle på Radio Norge. Du hör höjdpunkter från morgonkubben. Det är Geir som bestämmer temat och då kan du allt ske.
1: Så är han tatt igen alltså.
2: Vad
1: är tatt igen? Nu är han tatt igen, rumpesniffern. Vi har ju tidigare snackat om rumpesniffern som gick runt då på supermarkeder och i butiker och
3: apoteker, husker
1: jag. Ja, apoteker och lukta damer i rumpa.
3: Ja.
1: Och stod på huk bak och nå och så har han ju fått en reprimand i förbindelse med det.
2: Ja.
1: Men nå är han satt i fängelse, men det visar sig det att det är lite vanskligt att ta han, för han har ju inte berört någon. Så
3: nei.
1: Han står på knäa bara och påstår då det är ju en övervakningsvideo här att han står och med näsa långt upp i rassa på.
3: Vi så den filmen, det ser inte bra ut.
1: En dame och så snurrar sig. Vad är du driv med? Nej, han bara knyter skoa sina.
2: Nej, oh ja,
3: bare, så, man sitter ju på huk runt omkring inne där.
1: Inne i butiker.
2: Det är väldigt väldigt väldigt speciellt.
1: Ja, han har ju en historik hvor han ikke har oppført seg helt fint sånn overgrepsmessig tidligere, ja. Så det är väl lite på den där.
2: Det är lite allvarligt detta egentligen.
1: Det är lite allvarligt, ja. men att det kommer en fyr plötsligt och sticker näsa upp i rumpapper, ja.
2: Det är lite
1: det var i en bokhandel som en dame står och bläddrar
3: i biblioteket.
1: Så står han och snuser i
2: men, og det, men dette är i Norge alltså?
3: Nej,
1: det är i selveste sambandsstaten,
2: kan det. Ja, ok, men ja, det var en i sånn sett veldig greit.
3: Men det var jo godt å vite at han er tatt nå, da.
1: Nå er han jo det, men du vet at det er mye mørketall. Det er sikkert flere som går. Han har gått opp løypa for mange sniffere, han der, vet du. Det duster...
3: Ja, det var så flaut. Jeg orker ikke.
1: Flaut, ja.
2: Det er kjempeflaut. Jeg tror vi bare må gå videre, altså. Vi kan ikke snakke mer om dette her.

Den låta här har du haft möjligheten att höra I flera olika versioner. Den versionen lite mer rockad för att gutta Mr. Big. Så var det jo Cat Stevens som slapp den originalt da, på skiva T for the Tillerman som han slapp I 1970 och du har säkert också hört Maxi Priest sin version som är atskillig mer reggae inspirerat. Nå till en dame som har hållit igång I många många många år och är hyperaktuell med nytt album I dessa dagar. Madonna som på sitt nya album också gör den låt här då som inte helt okänd Sabrina Carpenter I låten Bring Your Love. Men vi ska avskilja flera år tillbaka I tid vi till det glada 80-talet. Här är Madonna på Radio Norge. La Isla.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Från Sverige ska vi höra musik den gången då från Topp 1000 arkivet. Tommy Nilsson, han är klar, vet du. Han blev inte stämt fram en gång till att vara bland de 1000 geveste låtarna på fjorårets lista. Den var alltså inte med då, men har likväl totalt 15 års Topp 1000 fartstid, så det är en populär låt uansett då. Så klart den då i 2020 och karra sig helt upp på plats 58. Så nu ska vi rode helt ner alltså med Tommy Nilsson på Radio Norge. Detta är öppna din dörr.